0: nyame ne wo kan
1: ko di ne ma ba ba ba
0: fa wo ba no
1: aje
0: ayabi pe no ti wo fa pe ma no so
1: ayabi pe no
0: na o ni o hama